pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Puljim u ekran, oči

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
2: Stigla je Primadona, jutro Primadona.
3: Našno gospa Međugorska, ja ka Zadarska se ukazala.
2: Kako je, da, ti to baš
3: niko
2: ono
3: ne,
2: patiš
3: Filipe,
2: od toga.
3: Niko ne, Filipe, nemoj slušati, ma je.
2: A ne, nisi.
3: Imam, to je moja mana.
2: Čekaš im za vrata da ja najavim kao da onda opet tebe ponovno najavim.
3: E, kao ono da oni kažu, a gdje je, kao da se skuže da me nema. Pa,
2: pa tu je ona, doći će.
3: Da, već su zabrinuti, joj.

0: odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.

0: svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Jer se mi čujemo, se, da.
2: Bolje ti ne čuješ. Zamiš da do toga dođe, a?
1: To bi bila drama.
2: Zamiš se da se kraljica Etera neće...
1: Ajde, molite, daj, uči.
2: Kako bi to loše je bilo.
1: Da, da.
2: Pogledaj snijeg je pa. Na zavišanu 4 cm.
1: Ma zafrkavaš.
2: Nije, pogledaj. Ali danas se promijenje oblačno sa sunčanim razdobljima, kažu mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljevinom, moguće izraženima posebno na sjeveru područja. Temperature zraka, one najviše dnevne od 24 do 28, temperatura mora 23 u 7 sati. Suzi, koliko je sada u zraku?
1: Temperatura u Gospiću je 14, u Kninu je 15, Zadarska zračna luka 16, Šibenik, Zadar, Božava 19, Veli Rat 20 stupnjeva, rekao si maksimalna do, koliko si rekao?
2: 28.
1: Do 28, dobro. I vlažnost zraka visoka, bila jutros 90, koliko je bila, skoro 90%, sad ćemo vidjeti, 89%.
2: 7.30 je,
1: da, to,
2: dobili
1: to.
2: Smo i potvrdu.
1: Potvrdu, tako je. Sunce nam je izišlo u 6.40, zalazak je u 19.07. Jedno lijepo jutro, evo vidiš plavo nebo, neki oblačići. Neće biti onako kišovito kao što je bilo jučer.
2: Da.
1: Ali to će nam Duško Kralju potvrditi.
2: I za 8 sati spreman je već Duško, da. Da, već smo ga mi zvali da bude spreman. Da.
1: Jel?
2: A je. Prije jutarnje kavice da nam kaže prognozu, da znamo.
1: On mora prikupiti podatke.
2: Da.
1: Tako da...
2: Dobro.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo, mali oglasi, 314-315, dobro jutro, imamo li nekoga, evo ga, zvoni naš telefon, halo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno od Daimera, Koreksa, Gucija, Bjankija, Benelija, Sertuma, ima svega. Telefon je 099-34-7.

0: 099-22-505-77. Dakle, isto kaže, prodajem crno grožđe, povoljno, 099-22-505-77. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobar dan, dobro jutro.
1: I ja nešto prodajem teren u Sabunikama. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
0: Dobro.
1: Asfalt do parcele, papiri 1/1, a broj telefona mi je 091-90-50-384.
0: 091-90-50-384.
1: Tako je, moja Suzana.
0: Je, hvala vam. I sretno.
1: Ja. Je. Hvala lijepa.
0: Pozdrav, ugodan dan, lijep vikend vam želimo. Imamo malo sunca. Malo će se posušiti ove mokre ulice.
2: A na večer opet, a, kišica.
0: Ma, dobro.
2: Jutro.
0: Promijenimo neka.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jedan oglav. Prodajem novu već mašinu, nema mici dana da je mašina. Radi prostora, ali ne odgovara.
0: Pa
3: garancija sve kompletno, popusti na telefon 092-285-3549.
2: 285?
3: 3549.
2: Aha, može, hvala vam i sretno. Evo ga, perilica rublja, nova. Zbog skučenosti prostora.
0: Prostora
2: prodaje se na 092-285-3549.
0: Da, nisu se htjeli gnjaviti vraćanjem, nego prodaju je.
2: Ćeš kupiti?
0: Dobro, a sad
2: treba.
0: Mi ne treba. Ne.
2: A
0: sad
2: da,
0: mi ne treba. Dobro jutro.
4: Evo mene opet. Tri bicikle i romobil. Od toga je jedna ženska. Romobil je ispravan, malo stariji, za 300 evra sve zajedno.
0: Dobro.
4: I motor Mercedes Brodski, 4 cilindra, 44 kilovata, osovina i propela s njim, papiri uredni, telefon 099-825. 0195. Uz bicikle ide, dajem stolicu za auto, za djete.
0: Auto sjedalicu, jasno, auto, to je gratis. Dobro, znači na 099-825-0195, jel tako?
4: Tako je, hvala.
0: Hvala vam. Imamo oglas u kojem slušatelj prodaje tri bicikle, od koje jedna ženska, jedan romobil, nešto je stariji, suma sumarum 300 eura. Uz to ide i gratis dječja sjedalica ako želite. I motor Brodski marke Mercedes, 4 cilindra, sve to na 099-825-0195.
2: Lijepo. Halo. Dobro jutro. Tu. Evo ga, sad ćemo.
0: Hrvatski mornari.
2: Budni dan, noću. Jutro.
0: Danas je dan Hrvatske ratne mornarice.
5: Jutro, jel se čujemo?
2: Čujemo se.
5: Bravo mi.
2: Bravo mi. Recite nam vi.
5: Evo ovako, prodaje... Ne. Ovako.
2: Što?
5: Aha, samo malo.
0: Mislim da su neki dijelovi za traktor, što?
5: Poklanja se valjda. Dva kreveta i možda još neke stvari u stoje, jer se moja susjeda selića.
2: Aha.
0: A vi ste glasnogovornica.
5: Pa, ako nekome treba,
2: da.
5: Može slobodno se brzo nazvati. Zašto? Zato što će ona uskoro ća.
2: Uh-huh.
5: E.
2: Uh-huh. Na koji broj?
5: Još ja imam malo.
2: Još?
5: Samo
2: ajde,
5: malo.
2: Ajde, recite.
5: Prodajem poljoprivredno zemljište 3900 kvadrata kod kampa 100 metara, 150 od kampa u Zatonu.
2: Uh-huh.
5: I prodajem jedan masivni ručni rad, krevet, a on bi bio pogodan za
2: konobu,
5: za konobu ili ovako nešto, jer to je masivno drvo, težak, ima jednu stranicu gdje se ne može čovjek privaliti. to bi bilo to. Na 091-11-11-898.
2: Može.
5: I hvala lipa.
2: I hvala vama. Znači, evo, poklanjaju

0: 32 kreveta, još ima tu nešto za pokloniti. Također prodaje se poljoprivredno zemljište nasuprot kampa u Zatonu, te jedan masivni krevet, ručni rad, idealan za konobu, sve to na 091-111-1898.
1: Lijepo ste to rekli.
0: Hvala vam.
1: Kolega Kapelari, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: A ja bi jedan Audi Q2 23. 42 000 prišao.
1: Rekli ste koja godina?
2: 23.
1: Ja stavila 93. To je model, nije ni postojao.
2: Nije ni postojao.
1: Dobro, 23.
2: Ali samo je bio rođen na 1.8.
1: Top. Blizu našeg Daniela. Koji ima rođendan na Oluju, je li tako, Daniel? Oluja. Recite, Audi Q2 iz 2023. Znači, gotovo novi auto.
2: Garažiran, uredan, crni dizel. Ne može biti nek takav. Eto, treba im nešto novaca, pa bi ga ti ako mogu.
1: Prodajte.
2: Na 098.
1: Dobro.
2: 449-219. Ko uzme, neće poželjeti sigurno.
1: Još je garažiran, znači izbjegnuo je ove vrućine i loše vrijeme.
2: Ja motorom ide preko lita, tako da on je u garažu.
1: Evo, vi i kape zajedno.
0: Ajde, što?
1: 098-449-219.
2: Jeste.
1: Eto, super, hvala vam i puno sreće, vjerujemo da će biti dobro. Ako ne, idući tjedan se ponovo čujemo dok ga ne uspijete prodati, može?
2: Je, baš tako.
1: Ajde, svako dobro. Srdačan pozdrav, naravno ja vjerujem da slušatelji koriste neke druge kanale za prodaju, ali ovo je sigurno postojano.
0: Halo?
1: Trovremenski.
3: E, Bog, čujemo se.
0: Čujemo.
3: Da? Evo, i mene 35 puta sam dosta zvao uvijek.
0: Evo ga, 36 i sretno, idemo.
3: Ajmo reći ovo.
1: Nema veze.
3: Prodajem Renault Modus u vrlo dobrom stanju, izvanka, iznutra. Original 209.000 km, napravljen veliki servis, mali servis, tek nakon 10.000 km treba promijeniti ulje. Sve registrovane do travnja sljedeće godine, sve na broj telefona 092-30-44-237.
0: Dobro.
3: To bi bilo momentalno sve.
0: Dobro, hvala.
3: Auto je u izvrsnom stanju, izvanka i iznutra. Kogod ga pogleda, neće se pokajati.
0: I sad sudi dođi da ga upali, to ne upali. Šta ćemo onda? Da. Modus operandi.
1: Odmah ću ja to u grintalicu stavi, sama sebi ću se izgrintati. Radi ono da je bilo lakše. Vjerujemo mi da je auto dobar. Puno sreće i dobar vikend vam želimo.
3: Prekuće, što su došle dvije dame, uzeli su smarta, nisu mogli odlučiti koje će.
0: A otišao je smarti, znači, a?
3: Smart je otišao.
1: A otišao je smarti.
3: Uzeli su ga, oni zagrili ga ko malu bebu.
0: Eto ga.
1: Eto, vidite.
0: Sa 169.000 km, a?
1: Da,
0: dobro to.
3: 171.000.
1: Vidite, ali to je dokaz našim drugim slušateljima kojima je nekad neugodno reći, evo mene ponio pa im bude neugodno. Kako vi ste bili uporni i riješili se smarta. A imao je i onoga, imali ste, što ste ono još imali?
3: Onaj skuter
1: i to je Liberti otišao. Slušatelj je uporan, neka.
0: Bar smo kolače zaslužili, ali dobro, to ćemo drugo. Kad ode operandi modus, onda ćemo. Za Borš, dobro, okej.
3: To prodamo i
1: Renova. To su već tri kolača.
0: Tri kolača,
1: evo. I pršut.
0: Evo, zvoni
1: evo,
0: sa trga.
1: Odzvonilo nam je.
0: Strga zvono, sredili su na Narodnom trgu zvono suzi. Evo, zagrintali, sredi. Da, evo. Radi sat, kako ne bi radi. Hvala vam.
1: Ajoj, pozdrav.
0: Suzi moja, Renault Modus 209.000 km, očekivanju smo kolača na 092-304-42-379-30. Dosta glazbenih želja smo zaprimili, evo još jedan zadnji mali ograd za tebe.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
1: Izvolite.
4: Prodajem Golfa 7 2015. godine, registriran do kraja ove godine 150.000 km prošla i to bilo na broj mobitela 099-846-2229.
1: 099...
0: Što?
1: Ajoj, nemojte, molim vas, dajte.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

Marko. Rade na Ivci. Sa gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogu.

vjeruj mi da bit će bolje. A ja vajka slabe volje. Dok si lipi mlad, svi teću za tobom. A sad teško živi sam sa sobom. Nisam presa drugo nego samo na sebe. Ni lako mene imat za muža.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar. Radio Zadar.
1: Mi nećemo nestati, ali ćemo naše druženje privesti kraju za danas. Ja sam s vama ponovno sutra u poslijepodnevnim satima, a vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodna večer.

0: 101.8 103 105.9 Blues Session.
1: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog blues roka, autentičnog, strastvenog i bezkompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Tony Dunatov.

0: session. It's killing me. Blues session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
0: Slušamo Radio Zadar.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.